0: шепот речі те заовік волім те. Хвала за це.
1: Точно є 19 часот. Бубамара хіт.
2: Željko Bebek, Voli me do neba.